Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig, på äkta.

0: Hitala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: Jag älskar vin, bad till sol som grep om en ladet pistol. Jag älskar bruset från gamla trär som står och hänger och är död.

Alltså detta var en flott låt, syns jag, med Vida Busk, och den heter alltså A Letter to My Girlfriend. Minor Majority är verkligen ett band efter min smak. Melodiös och lavmäld pop. Ja, mer folkpop faktiskt. Och Paul Angelsgård synger fint och behagligt. Ja, helt suveränt. Den heter There Will Come Another och är från deras fjärde album från 2006 som heter Reason to Hang Around, som de fick Spellemannprisen för i 2006. Verkligen flott album är detta här.

0: tog man i en båt. Tog gubbar med åren inne. Sol ute och sol i sinne. Tog man i en båt.
1: Tog man i en båt. Tog man och en hö.

Hej, det här är Jakob Jönsson. Du hör på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radioa.

lite militär i Tyskland. Asbjørn Krogtoft, som alltså populärt är kallt Asa. Asa blev gott känd med sangen Graveyard Paradise och stod bak männe 126 och Taboo, för han tog över som vokalist i Popul Ace då han teknik solo. Han är sanger, han är gitarrist, han är komponist och producent. Han är känd för att lage goda sanger och texter som verkligen säger något. Och har jobbat som ljudtekniker också i bland annat Talentstudio. Han är född i Bø i Vesterålen i 1948 och är en musiker som det står respekt av. Detta är Räckene från 1969 och han får sagt saker och ting med den texten.

Grandiosa Electrolux, ett usynlig järga med elektroschock. Gjorde ett hopp, tog ett pust, droppa skolen. Jävla dyst, karriär, vägledaren ringer årlig och checkar om det har begynt att gå dåligt. Räck upp honom visst du aldrig satt och komma. Räck upp honom visst du aldrig rack upp honom.

0: så träcker på skuldran och resten på höjden och blås lite i barten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Simon, syns du att det går lite fort och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort. Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salater, jeg mener jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar. Gammel unkar.

0: i botten. Hon nöjde sig med det, men hon föll med.
1: Det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar, tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

Det har snöat nästan hela dagen. Ändå ingen snö på marken. Den har väl blåst bort någonstans ihop med det solvarma stadsdammet. Iskallt ute men ingen is. Asfalten är matt och inte på något vis glänsande. Den här dagen är svår. Jag vet inte varför.

Vi synger och trallar i all slags vär. Hallali, hallali, hallalo. För allt det vi tränger i världen är i helej, i halej, tyvärr. Dere söker lycka i pengar och stas och pönt.

sällskap och löfter i ditt blick. Skål för värt ett vinglas jag fick dricka för jag gick. Skål för dina bryster, skål för lukten av ditt hår.

0: Se upp mot Betelgeuse, känn jägerhjärtets glöd. Kanalens röde rose, jag trukter i ditt sköt.
1: Här är det ingen grund till att säga annat än att detta var Øyvind Sund med Jonas Skålevise. Nå er det snart på tide for programlederen til å trekke seg tilbake, men kan ikke dy seg for å slippe til Louis Jacobi enda en gang. Han roer ned stemningen og har en god moral i sin avslutning. La oss strekke oss tilbake.

Inger Nordström från Sverige var och säkert framdeles är ett stort streckspeltalent. Men hon blev ända mer känd i hemlandet sitt som countryartist. Och det är hon framdeles. Men vi hoppar och tror att vi kanske kan få höra hennes glittrande samspel med Sigmund Eli en lång gång i framtiden. För de har nog inte glömt kunstnär, någon av dem. På låge 2, alltså på låve nummer 2, har Sigmund Eli kallt en melodi som är på denna platen, som alltså heter Duett. Denna platen blev tilldelt Belgprisen som den bästa plateinspelning inom trekspelgenren, och denna prisen blev utdelt under ett stort arrangemang i Grieghallen under en trekspelgalla där. Det är alltså en ypperlig plate med 12 melodier, hvor de leker sig genom ett spänstig repertoar, och både Sigmund Eli och Inger Nordström visar vilka formidable musikare det är. Detta med en del i komposition som för övrigt är den enaste han har lagt på denna platen själv, på Loge 2.

Mona Holm var ett namn man hörte och så mycket till under festivalen för en del år tillbaka. Nu har det blivit stille i de senare år från Mona, men jag vet ju att hon spelade framledes. Men hon var ett otroligt talent när det gällde att spela träckspel. Hon hade sitt eget orkester som heter Monas gammeldansorkester. Hon gav ut flera plater, bland annat en serieplate hon kallade för Festivalfavoriter. Då skrev hon själv i platecoveret att det var 5 år sedan Mona gav ut sin sista plate. Äntligen kan jag presentera en ny produktion med utdrag av gott kända melodier som jag ofta har brukt i konkurrenser och på speljobber runt om i Norden. Det jag har valt att la Mona spela, hon ska spela 2 melodier. Det är en polka av en annan dyktig och fantastisk spelman som heter Tom Willy Rusta. Och det är en titel som är okänt på mig vad det betyder, Görs kråka. Men det må ju ha något med en kråka att göra antagligen. Det är en frisk melodi här med Monas gammeldansorkester.

Och när jag först har Monas på plats här så har jag lyst att slippa henne unna. Och jag kan också presentera de andra musikerna hon har med. Hon spelar två rader här. Geir Kato Berggren på CD:n, trakterar träckspill. Ole Alsethaug, bass. Kjell Holm, gitar. Jens Dalsgaard, trommer. Och Torbjørn Lillebjørn av Assåsen, munharpe. Nå skal vi til en noe så ukjent inntrekkspill og tora der sjangeren som til en jazzvals. Det jo ikke vanlig for kost. Og det en jazzvals som sprekk, og som laget av en spreking, nemlig Knerten. Ja, hvem skyldte seg bare Knerten? Jo, Eddie Lyshaug. Dette en jazzvals som Eddie har laget med Monas gammeldansorkester som heter Baldres Skua.

lyssnar i många programmer och kommer nog också till att höra ham igen och igen. Det är ju självaste Asmund Björken då. Han som stod bak bland annat Frösemindar, men det är icke den vi ska höra idag. Det är en melodi med titeln Stövsugern. Och då skriver han i coveret här att det är en fjärnsläktning av träckspelet som jag har haft många en runde med. På platten så hade han med sig Rolf Skogstad på gitarr, Ove Björken på fiolin, Per-Olof Gren på träckspel, Svein Wern på bass. Det är en CD-platte som heter Asmund Björken Mine kompositioner. Så den innehåller alltså bara melodier signerat Asmund Björken. Hans mest kända komposition som har lagat i 1952 het först Östersjömin eller Östersundmin, men blev efterhvert kallt för Frösemindar. Men som sagt, den sparar vi. Och ja, vi har hört den för, men vi kommer till att höra den igen. Men vi stövsugar denna platten och finner då melodin och polkan Stövsugern av och med Asmund Björkens orkester.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.